Kalian makanan aya nu ngeureuyeuh ya, aya nu hoream tah ngojek teh. Tapi pokoknya mah anu ngojek cing sehat selalu ya, amin. Anu tong ngojek cing sehat. Kabewe ketang cing sehat. Mun pabaliwat teh dah.

0: Nanti Tanjung Sari ke Bandung, di Bandung kan Tanjung Sari serba salah abah teh. Jadi jika pas salingan jalan gitu, gak saya paham program Dahlia weh, gak coba
1: abah gitu nya. Nyah tadi begitu, rek yang sian ayah ade Astrid sana gitu nya. Coba di lapangan di tadi nanti, di Balongna.
0: Bukan nama di wilayah kekuasaan bahu umum makanya.
1: Nya di Cilulu, di Marga Jaya gitu.
0: Hari abah mah kemarin ya, tajeng abah teh kemarin.
1: Naon bah?
0: Di foto abah teh nya gitu. Cita jangan juga abah teh. Oleh orang-orang Kroasia meh nanti. Jangan kumaha Persib menang jenah. Menang jenah nuhun atuh. Urang ke Cimahi mangga bah cenah kitu ngomongna teh.
1: Kamari menikmatkan kaonangan gitu jadi kamari teh.
0: Ah abah memang gitulah pokoknya mah sedih abah teh.
1: Ah bari kita lihat ke orang adongin ngenaan Persibnya banyak. Kamari Persib jeung dinten ayeuna. Pokoknya mah masih dina Dahlia Tatar Sunda.
0: Tatar Sunda.
1: Anu midang gelanggam-gelanggam Sunda. Di antusan WhatsApp nanti 08-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-222-
0: Saya tuntunkan kabentar ku gelap aman lo kadang.
1: Pantung radio. Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia.
1: Turung
0: ah. Go.
1: Go ya.
0: Tak gitu tak pokoknya.

pawai perayaan juara Persib Bandung pada Minggu siang berupa kecelakaan kendaraan berkekerasan yang menimbulkan satu orang tewas dan satu orang terluka. Dari 122 korban kecelakaan, 70 orang diantaranya merupakan warga dengan KTP Kota Bandung. Para korban kemudian dirujuk

0: Saingan peuting teh rek naon? Peuting peuting ayeuna teh rek kumaha?
1: Mau sahur.
0: Ayeuna sahur mah subuh, lawan peuting rek naon? Rek malam takbiran sini lodin.
1: Benar.
0: Rek malam takbiran cenah kitu nya. Siap digogo dulu ya Terininya. Ya, digogo Aze.

Ya, oh ini langgam yang lagi viral kemarin-kemarin ya. Yang dinyanyiin sama ibu-ibu ya. Mana-mana anak. Mana-mana anak. Mana-mana anak.